sokubhekela kuzona ke indaba etheke zahlaba hlosana kulona ke usuku lanamhlanje umsakazweni ke wakho yezo lomzansi likhona ke nodaba eselibekile ethebeni ngasoke lesisigaba sokuqala salwa ke nje uhlelo bese uthi ke umlaleli uzokwazi ukuthi kuyaqhubeka ngene ashiya kona uPaula nje kwakhe khumbula ke futhi sophinde sikubhekela udaba oluthinta kakhulu kaze yona ke lapha iPortfolio Comiton Police njengoba ke sibonile ke uChairperson wayo Ian uCameron kanjalo ke impela ke namalunga ahlukahlukene ayo ke impela ke leya komiti babheka nje kakhulukazi ezinyekeze izinto 1 babheka kakhulukazi ngembiko wawuke lapha ya 1 EIP kakhulukazi kuyona ke lapho dabenikelwe phalaphala a game farm njoba ke ngempela ke kunaloya mgebengo kwabakhona la khona ke kwantshontshwa ke khona izimali impela ke kwi currency yamadola ezonikela senengeze eMafrika babheka impela ke nanokuthi ke well ihambe yafikelela ke kusiphona ke sigaba kakhulukazi odabeni ke lophenyo baphinda futhi babheka ke ngokwaSAPS ukuthi ke lona kuhlaka lwamaphoyisa South African Police Services bona ke ngempela iziphi izinyathelo abayithatha ngempela ke bebheka kakhulukazi kona kamalunga ayethinteka kuyona ke le report kaIPID nanokuthi ke mhlambe ikhona na disciplinary process mpela ke eyabanjwa yayithini futhi imphumela ke yakhona babheka zona ke izinto ke ezifana ke nalezo kulona kusuku lanamhlanje khona ke lapha ya parliament National Assembly kulona kusuku lanamhlanje masikhuluma yona ke le phalaphala mninga kakhulu ke nembuzo mhlambe ngicabanga ukuthi ke iya ngokuya ilokhu nje ihlaloka nakubona kwabahlali bezokela senengizwe eMafrika kanjalo ke nezinto bathi ke cha kufanele ke zibhekisiswe uma ngabe ke sikhuluma ngalo ke lapha.

umsakazo wakhe izwilo umzansi 98.0 FM. Ukhamva phungana ohleli naye ngalesi sikhathi. Ubona umsakazo wakho uhamba phambili KZN. Ehleli sakhe la uDlame ingane kwethu futhi Dlame. Ngizokahla khuluke lapha ya uAmifanku kona ke umsakazo thi imali. Kungahle ngadla umsakazo mphakathi kanti urila ulira umzwelo jike ngiyazifela kona ke umsakazo. Kanti ke ngikhumbuzile ke noma ke ngikwazisile ke kuthe ngizobuya usuku lanamhlanje ke ukuthi usuku olumi kanjale kanjani Accession Day ke namhlanje usuku lokwenyuka kuka Jesu ezulwini usuku olubalekile ke lwezinkolo ke noma lwenkolo ke yobuKristo kumele ke ngaphela ke lapho uqonde lapho ngasekhaya usuku lweholiday emphakathini eminingi ke yobuKristo nasema bandleni amaningi lolu ke usuku ke lubhekwa ke njenge holiday eligcwele mhlambe nje singasho ukuthi ke usuku lolu noma ke ila kugujwa khona ke ezinsukwini ezingamashumi amane 40 ya ngemuva kwephasika ya injalo nje indaba ngempela kusuku libalekile kakhulu ke lolu ngempela bona ke amaKristu ekhumbula phela lapho ke uJesu ke Kristu ke enyukela ezulwini emva kokuvuka kwakhe kwabafileyo njengoba ke kulotshiwe ke noma kulotshwe lapha ke eTestamenteni ke Elisha kumele siqonde ke sikwazi ke ukuthi ke lolu suku lanamhlanje ke amabandla amaningi ke azokwenza ke mhlambe ke izinkonzo ezikhethekile ke zokukhulekela ke nokubungaza ke lolu suku.

mhlambe nje futhi ke singasho ukuthi ke ngokwenkolelo ngoma ke ngokwezinkolelo ke zobuKristu ke lolu ke usuku lapho ke kuPaul ke ekaFrikazi ke ukuphela ke komsebenzi kaJesu ke wasemhlabeni nokuhlala kwakhe ke ngokwasekunene sikaNkulunkulu. Usuku olubalulekile kakhulu kuleli. Sasaka nje kuyi Friday siya esikoleni. Namhlanje nje kuyi test day ekuseni. Usuku olushasha. Nakelelo suku ke silibungaza kakhulu ke. But ke ngesingisi ke Ascension

nje mhlambe ukukhumbuza ngalo lo suku lanamhlanje. Usuku olubalekile kakhulu kumhla ka 14 ke kuNhlaba. UMay kwezigungane ezimbili namashumi amabili nesithupha 2026. Usuku ke lokwenyuka ke kwenkosi yethu ke uJesu Kristu. Ibale kakhulu ke kumaKristu ke lolu suku ngoba ke ukukhumbula noma ke likhumbula ke isikhathi lapho uJesu Kristu enyuka eya ezulwini. Kwenzeka lokhu ke emva kwezinsuku ke ezingamashumi amane evukile kwabafileyo.